0: Emme hiatsuikaa, katsoi katsoa, ja pakkaroina maailmasi, kiitä liu, takia vaan, ja taita koe fiin.
1: The hottest wire to moldy.